0: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: Radio Aman.
3: Radio Aman.
0: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارک النساء، تور زیړای، زیړ زیړای، او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو. پاتروا خانہ، شوال مارک، نیزد، ریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر
4: 0319-5533-404.
5: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رضا بیا خوچ ریڈیو آن کو
4: لاری زلدک دی کمال یان دی دا غا پروڈک دا رافی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دا غا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمونه ډیر می لاګواله په مخدا غونه را کاړي ما چې ټیک ټاک کریم دی راواړي او ما چې په مخ دی لاګواله لاه وی اور جن یک شو لیکړم مې نه
5: او سید رحمانا دا خدای رفیجان دا شو ټایم شو یار
6: او کمرانا رضا بیا خو چې ریډیو ان کو

0: listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319-55-23-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
2: پریشان بنی مزیب اللہ ولی چه زما درور و عدر آروان دی او زما مخدیر زیاد خراب دی ولی چه زوانه کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حل کی دی پی لاغی دوجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان ایم
3: های اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتنیشت دی چه اس مارکیت تر آغلی ایزنا فرمولا بیوٹی کریم کمچه لرکوی ستاسو دو مخونونا دانه داغونا تیر سری او دسترگو لاندی توری حلقی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوه صرف او صرف ووش پو که تاسو دا داس خائز درکی کم که ستاسو خواخوی اوه گلالی بیا با در تخلق وای
2: زیب اللہ روکی دا پتا خوی را تخام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لی اوموز زما اوموز دا بازار نورودم تو خیمات ایدرس تو خایا
3: ایدرس یاد ساته پاہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سرا دستیاب تی نوس ورشی او دزان دا پارا روڑ ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. زما خوږی خورکی تاسو ته د ازنا کاسمټکس پاکستان پروگرام کې هر کلی سټډي مشي پخیرا لی وایم
1: قربان سپاس
0: مخارلای. بالکل شکر الحمدلله. از ټیک ټاک یم امید او دا هیله دغه سوچ ته وکول رم چې تاسو هم ټیک ټاک یې
1: مشه
0: شي. اچھا جی الله مو خوشاله ساته. ما سره زما خوږی خور د کوم سیمې خبرې کوي؟ ہلو یا خدایا پاکا.

ابای موشتا سونگ پریدا دایو لک خز واور زا لک واور خا کیم را سره کم دینو لک با واور ٹھیک شو جی صدف فراموانا اوف حسام بھائی پوانا کی آواز کٹ کی گی نو سو کم آغی سرکی دیش دی نیٹورک لگم ایشو بھی بس برداشت ہو گئی جی

0: جوان رنگ عمل
1: You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: Welcome to Radio Amal 88.4. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: You are listening to Radio Amman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای د خوشحالی زیرای بیس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

آج دوستانو سلام رضا صاحب آصف نظر گل سامران وای پروگرام ته انتظار کو او پروگرام دے ارو خودستانو دین دی لیکری چې آصف نظر گل او سامران دی مش پروگرام چیر تار وی بهار سامران نظر گل او آصف خان بیا دی پارا دی جینام لیکو بهرال دے تاسو مینه او خلوص او دی میسج کولو یو جهان

ولی رحمان هم دموږ پروګرامر وی ټول اړوندو سلامونه او وایي چې پروګرام ته مو د انتظار وي چې پروګرام دی وارو په تازه سو ډیر مننه ولی رحمان جی دوستانو دموږ ګران قدرمن شاعر استاد ورور عظمت استاد ورسره عظمت استاد طرف نه ټول اړوندو ته سلام آر جی یوسف را کوریشی ته سپیشل سلام ډیر مننه عظمت استاد دې ته سلام ورسره وای بخ می د بیدار او برابر می دا یار چی یوسف خان پشان زرگر می دا ډیر زبردست بخ می دا بیدار او برابر می دا یار چی یوسف خان یوسف شاہ پشان زرگر می دا کلا پا ایس شیرا تا جواب نکلی نن نکلی که غشت ترین سر می دا تانک مسود مارکیت چی زرگری کوی کار چی دوکن نکلی پری باور می دا هر کسم گنی زیور از دگورا زکا تینگ نیوله د د در می دا او نکلی ملاوت او نه تول کم دی زکا خور کرده یو نمبر می دا ایک نمبر می دا او هر وقت دکان چی شاعران ناسوی بلکل صحیح خبر دا هر وقت دکان که شاعران ناسوی شیر بانده میان دا برادر می دا ز عظمت ملنگ تل پر نازیگما ز عظمت ملنگ تل پر نازیگما جان می ده جان می ورتویلی دی جگر می ده او بالکل عظمت استاد یوسف شاہ قریشی یو میننک انسان دا یو د تا جان نه ده بلکې د موږ هم جان دا جگر مده ډیر من عظمت استاد دی یوسف شاہ قریشی چې د موږ ارج ده تا کومه ډالۍ پیش کړی دی ډیر مننه دی یوسف شاہ قریشی سیب له طرفه ده ز شکریا ادا کوم ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم رضا صاحب مج گرا حیات نا رئیس ڈریور دا ریاض ڈریور دا آج جی سعید ڈریور جو مجھے تاس پروگرام ارو ڈیر منا او عملی خان نعمت خیل دم آباد ٹانک دم آباد نا نعمت عملی خان نعمت خیل مجھ پروگرام اروی عملی خان ورور چال دا شے طبیعت شدا صحت تے اس برابر دا زخوان جی بالکل شبے اللہ دے آباد لرا وائی چیز سلیم کٹی خیل یہاں موبایل میں بیکار دا میسجونه نس لیکل مدرت خان بالکل سلیم کټی خیره تا په موږ دوره حق ته چې کتا موبایل خالی سار رسید در موږ او تا نام راځي نو موږ بیا هه دتا میسج دا کوي چې ټول اړوندونکو سلامونه ځکه چې اړوندونکو تا ته سلامونه درکې پتاه قرضې هي نو تاله طرف موږ د سلامو قرضې ورکو ډیر مننه سلیم کټی خیر دوستانو خوږ انسان الله دې آباد لري او وایي چې ما سره رضا صاحب پیر نیاز بادشاہ دا او نیاز مسعود او نوې ننګری پروګرام او مازدیګر په ګټ سر ارو پروګرام او مازدیګر ګټ سر ډیر مننه سلیم کټی خیر چې په داسې ناسې یارانو سره موږ زه دې یاد یم موږ پروګرام دې یاد دا تامینه ده ډیر مننه دې تاسو ټول نیاز بادشاہ او نیاز مسعود هم یو شکریہ کوي تا ډیر مننه

Vriți și o învioară a sardaseu. Vriți și o învioară a sardaseu, ta de măstă stârgă în azar daseu. Vriți și o învioară a sardaseu, ta de măstă stârgă în azar daseu. Au ma cafan pe sarra o lăhafană se. Ma cafan pe sarra o lăhafană se, vale, ta de luri xabar daseu. او پوخ پا زبان و دینا نال تکای پوخ پا زبان و دینا نال تکای خلق و خزاولا پا سر دا سه و دوستان وار بیا پروگرام چی هر کلای در توان دا دی امن ریڈیو تانسی اشاره چار فیم تانگ پروگرام تاسو ارولو خپل کوربا کسمت علی رضا سرا دی تاسو موجا ملگیری با در او بجی پوری دی چی با موجا مشان منجی دی پارا وقفه اخلو وقفه نباده با المانجن بعد با راجو پروگرام با ارو اپیل دادا چه المون چک دا دوستانو داد سرای الحمدلله تاسو موجا علاقه خلق المانجون خو تاسو موجا کهو اسی کهو خو که بیا سرای پا جماعت چه احتمامو کی ده خپل منجو نو داده را شخ برا دا جکا دوستانو چه که تاسو موجا سوچو کو ده ار سلی دا سوچوی چه ما دا بچای دوبای تا ولجله نو دوستانو که تاسو سوچو که دوبای چه تنخاگان دیری نی دوبای چه دل تا تقریبا چار شل زرا دیر زرا چلویر زرا تنخای دوبای چه چه پتا ہو که تنخا چورا دا لا دو زرای لا دری زرای دردار دیر نی لا چلو مطلب دی مزور داسه خلق بای چه و با کاروبارونو یا خو با دیر پیسه گتی خو عام دادا چه دو زرا دری زرا تنخای چلور زرا دا تنخای عادی تا خلق جی خدا ولی جی دا جک جی چه آغا پیسه چه دا آپ چی قیمت بانده بدلی جی پا چی قیمت بانده بدلی جی داست دوستانو تاسو مورا چه کم منجونا کهو پا کور چه وکو نو آغا یول منجوی آغا جماعت چه وکو نو آپ 26 لا پا 27 منجو بانده بدلی جی نو دا چور گٹه دا چه دا یول منجو پا 26 لا پا 27 بانده بدل سی نو دا چور زیاده گٹه دا نو دیده پارا دوستانو تاسو مورا الحمدلله المنجون خو کهو خو چه پا جماعت چه وکو او دی جماعت احتمام وکو دوستانو دی تاسو مسجون ها را غلی دی خو چونکه مشام تا وقت نزده دا مشام وقفه با اخلو اغیر نمخشه چه مشام وقفه اخلو دا یو چو مسجون دی السلام علیکم رضا صاحب اکبر زمان یم دیال نا اکبر زمان یم دیال نا وای چه تا پروگرام ارو طول دوستانو تا مال طرف سلامونا ورکا طول اروی دون کو تا ازری میں وہ لگوا نو اکبر زمان صاحب ڈیال نا دی مش پروگرام اروی کے دیسی دے سرائکی سپیکر ہی دے خو بہرحال دی مش پروگرام اروی پو ڈیال چھ نو دا ڈیرا شا خبر دا دے تا ڈیرا شکریہ دا کہو چھ ترالے او مش پروگرام چھ دے ازری وہ لگولا دغه سے دوستانو بل میسج چھ راغرا دا وای چھ دا چوک تا بہرحال دا میسج خو ما ویلا دا شریف خان گنڈپور السلام علیکم قسمت علی رضا صاحب ستا پروگرام ارو تا تا مخ پو پٹولو تو دا مخ دا پٹولو کوشش مکڑا تو دا مخ دا پٹولو کوشش مکڑا زبستر کی پٹاؤں چھتا تیرے جی وا تو دا مخ دا پٹولو کوشش مکڑا زبستر کی پٹاؤں چھتا تیرے جی دیرا او سلا دیتا او سلیتا سلام کو دیتا قدر تا سلام کو شریف خان گنڈپور دوستانو گنڈپور چی دی یقینی دیر پشتان خلق تی ش خلق تی دیوی خبر خلق تی او دقا سے دوستانو دا چوک تا وی السلام علیکم جناب ز آفیز جیو لجیوست نا پروگرام او دکان پروگرام ارو او دکان چی ٹول می نوال ور تا ناسیو نو چی تاسو چور ناسیو پا جیوست چی پا دکان چی نو تاسو ټولو ته مال طرفا موږ ټیم له طرفا سلام وای پروگرام زبردست ماشاءالله خوشحالي او خوشاله اوسه نو تاسو خوشاله اوسه موږ پروگرام مقصد دادا چې څه وخت پر تاسو خوشحال کو اج دوستانو لټانک نه علاقہ کولاچینا سلام چاچو شو خو خوګادا سلام چاچو شو خوګادا نادیا فرا هما وریشتا سلام او زیم خدیجه تنها خدیجه تنها وی پروگرام
ډیر خور ده نادیا تا فرا تا هما تا وریشه ته ما سلام نو نادیا فرا هما وریشه تا سلام ورسیدل خدیجه تنها صاحب او دې سره دوستانو د مشام د لمانځه وخت کېدونکی ده دې دپاره موږ وقفه اخلو مشام وقفې لمانځه وقفې نه بعد به زه بیا راځم او تاسو سره به ملاقات کوم هغې چې به ټول د تاسو لایو کالونه وي ځکه چې لایو کالونو ته مو ټیم نه کور مسجان ما سره چې د چاول پاته سری دي زه به کوشش کوم چې د تاسو مسجان چې دي هغه مسجونه زه پوره کړم او دې سره د مشام وقفې وخته نو وقفه اخلو تاسو به چیرې جو نو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره به اوس وقفې باد وه زه بیا راځم او د تاسو موږ به په نالیدلی ملاقات کیږي چې وینو به نه سره او مجلس به سره کوو ډیره مننه.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری غټه وی کلهګه خو علاج کول لازم دی ځکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانج پن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
3: کاری ما سرا ملاویگی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

چا حبیبا د باجا بامخیل نا وای چې السلام علیکم. وعلیکم السلام وای چې ماموز حبیبا ام باجا بامخیل استاسو امی سنگه شکر دی خدا وای چې ټول اوریدونکو ته سلام دی. وعلیکم السلام. نور هم را سره پروگرام اوري.

خوخی زناب او که زناب او چشنا چه پا واده ده اعتبارو کم کنه اشنا چه پا واده ده اعتبارو کم کنه خیران یا مچی بیا ده انتظارو کم کنه اشنا اشنا چه پا واده ده اعتبارو کم کنه خیران یا مچی بیا ده انتظارو کم کنه ای وخ کو اسویلو وسو سلگو دارمانو نو ای وخ کو اسویلو وسو سلگو دارمانو نو خنده بدن هم چری وارو کم کنه ای وخ کو اسویلو وسو سلگو دارمانو نو خنده بدن هم چری وارو کم کنه یوسف علی خزان دسپرلی جمع کی راغ ہے یوسف علی خزان دسپرلی جمع کی راغ ہے اس بیا یارا یقین پدی بہارو کم کنه یوسف علی خزان ددیس پرلی جمع کی راغ ہے اس بیا یارا یقین پدی بہارو کم کنه اغیار تو وی چشنا بدینن راشی اغیار تو ویل چی اشنا بدینن راشی بور پدی خبر دا اغیارو کم کنه اغیار رتو ویل چی اشنا بدینن راشی اغیار رتو ویل چی اشنا بدینن راشی بور پدی خبر دا اغیارو کم کنه اسرار هر دیدنی زیتوی دیڑا خمون اسرار هر دیدنی زیتوی دیڑا خمون خیرانی من چی بیا دیدن دیارو کم کنه اسرار هر دیدن زیاتوی دزړه غمونه اسرار هر دیدن زیاتوی دزړه غمونه خیرانې مچی بیا دیدن دیارو کم کنه اشنا چې په واده دی اتبارو کم کنه اشنا چې په واده دی اتبارو کم کنه خیرانې مچی بیا دی انتظارو کم کنه اشنا اشنا چې په واده دی اتبارو کم کنه خیرانې مچی بیا دی انتظارو کم کنه ای وخ کو اسویلو سو سلگو دارمانو نو ای وخ کو اسویلو سو سلگو دارمانو نو خنده بدن هم چری وارو کم کنه ای وخ کو اسویلو سو سلگو دارمانو نو خنده بدن هم چری وارو کم کنه یوسف علی خزان د پسرلی جمع کی راغ ہے یوسف علی خزان د پسرلی جمع کی راغ ہے اس بیا یا یقین پدی بہارو کم کنه اغیار رتوی

شناب دینن راشی اغیار تو ویل چی شناب دینن راشی بور پا دی خبر دا اغیارو کم کنا اسرارا اسرار هر دیدنی زیادوی دیدر خمونا اسرار هر دیدنی زیادوی دیدر خمونا خیرانی ما چی بیا دیدن دیارو کم کنا اسرار هر دیدنی زیادوی دیدر خمونا خیرانی ما چی بیا دیدن دیارو کم کنا اے خیرانی ما چی بیا دیدن دیارو کم کنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامونه نگی هلی تر مات به بزان قبول او منظور کې کل ګلاو رضون کو پندرونو روریانو مشیرانو کې شیرانو وړو سړو پیغلو ځوانانو کوم کوم ځای شي زما आवाज ورېدل شي د من आवाज ورېدل شي د خوشاله د سګلې आवाज ورېدل شي ټول ته پروګرام شي یو جناب هر کله سړی مشی د ټول ډېر زیات مينو مننه چې تاسو زمونږ غږ आवाज ورې مرداش کوي ٹولو فینو ٹولو رونو یو جہان مننسی سبن لاف تینکس دیر دیر مننسی نظم آگلو گلاو ردن کو تاسور تک والیشی رتل لیشی مدی پروگرام شی ماسر برخا خست لیشی ترو کالس ترویسی میست خواری جناب چی تاسو مدی پروگرام شی ماسر برخا والی دو کال پلی کے بانجی سو بلکل کال کا والیشو سفر 936-511-488 سفر 936-511-488 مدی پروگرام شی برخا خست لیشی کسو کے سمیست فری نمبر باندې کې چې نو هم تاسو په دې چې کوم زموږ فری نمبر دی کنه چې کوم زموږ په مختلف پروګرام شته ته بیاین سي چې کوم زموږ سپانسر پروګرام دی کې درته وشه او بالکل په یوه کولای شي دنه لواجی کسو غواړي چې نه سي لیګل طریقې سره تاسو ماته میسج کې نو لیګل طریقا هم دا غوړي چې تاسو وولي کې خپل موبایل کې آر ایچ نو آر ایچ نه بس باور کې سپیس دما یا وولي کې میسج جناب پیغام کلام زه لیګل واړې چې پروډکشن مسه دي کنه سي اگر بالکل جی تاسو لکھلے شی نو بیا با مونږ ته سند کې هغه میسج په 8583 یعنی په صدا پښتو شې دي ته یې ان چې 2583 سم دي تاسو چې موږ کنه بالکل سند کولای شي خلاص سو معذرت خوایې چې کوم 2583 سیستم دی کنه فلحال تاسو موږ سند کوي خلاص بالکل کار نه کوي بالکل چې موږ کنه نت ایرر دی ها نت ایرر دی جناب څنګه تاسو سم سم زو نشم ریټ کولای چکه هم ٹھیک شنو زبدی ته میای شاید چی فری نمبر باندې فی الحال تاسو ماته میسج کولای شئ نو لازمن لازمن تاسو میسج شاملې شئ خاطر

میسج می شامل کا ډیر په تکلیف شي می میسج کړه دا شاسي نیٹ ورک چار نه کیږي خو پلیز می سم شامل کا پورا هوش به ما هو خلی موبایل شي تا تصویر لیدلې او خوش به نن می مخمخ لیدې زه هو نور سره نه وایم خو الله دې بچ دا بد نظر نه بچو ساته خوش به چټو ټانګ شي داسي لیدل شو لکه ستوری مینس کی چاند لی دلائی شی کنے خوش بھائی چی دیر دعا میں در بندی چوف کڑے ہو آوا راپ شی بلا سی سارا میسو دیر منن آسو ماں خور خوش آلا شی